0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: Сьогодні в випуску. Чому тиждень Одеси у Ванкувері став масштабною подією, що об'єднала громаду навколо підтримки України та збору на захист українського неба? Як через мистецтво, книгу «Cousins of Odessa» та благодійний бранч у BCIT відкривалася Одеса в історіях, смаках і пам'яті поколінь? Як відгукувалися одесити про своє місто крізь пам'ять, емоції та особисті історії? І чому після завершення подій головна місія тижня Одеси триває і далі?
1: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. Діаспора FM.
3: Вас вітає українська радіопрограма Діаспора FM та його ведуча Тетяна Лісовин. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Залишайтеся з нами.
2: 4 липня танцювальний колектив «Мрія» запрошує глядачів на яскраву концертну постановку «Традиційне українське весілля». Це буде не просто концерт, а справжня подорож у світ українських традицій, де оживуть народні звичаї, барвисті костюми, запальні танці та багата культурна спадщина України. На сцені «Shifts Pass Theater» у Форт Лендлі талановиті артисти представлять результат цілого року наполегливої праці, майстерності та любові до української культури. 4 липня 2026 року. Початок о 17:00. Shifts Pass Theater, Лендлі. Не пропустіть вечір, який об'єднає покоління та подарує справжнє українське свято. Вас вітає Діаспора FM та

0: Володимир Івашина. У Ванкувері завершився Одеса Вік Ванкувер 2026 – масштабний тиждень культурних, мистецьких та благодійних подій, організований Maple Hope Foundation та Ukrainian Cultural Society. Ця ініціатива об'єднала громаду навколо 80-річного партнерства міст-побратимів Одеси та Ванкувера, підтримки України та допомоги одеситам, які щодня живуть під російськими обстрілами. Цьогоріч учасники тижня Одеси поставили перед собою амбітну мету – зібрати 1 мільйон доларів на зміцнення обороноздатності України та захист українського неба спільно з фундацією Сергія Стерненка. Адже сьогодні підтримка України – це не лише слова солідарності, а конкретні дії, які рятують життя. Однією з ключових подій стала онлайн-зустріч української громади із Сергієм Стерненком. Учасники мали можливість поставити запитання, почути про роботу фонду, сучасні виклики війни та важливість зборів на дрони-перехоплювачі, які допомагають захищати українські міста від російських атак. Особливо запам'ятався благодійний бранч у стінах BCIT Downtown Campus, подія, яка відкрила Одесу через її культуру, історію та гастрономічну спадщину. Зібрала разом одеситів, які докладають всіх зусиль, щоб морські ворота України, рідне місто, жило під мирним небом. У центрі уваги благодійного бранчу була книга «Cuisines of Odessa» – розповідь про місто через родинні рецепти, пам'ять поколінь та історії людей, які творили неповторний характер Одеси. У розмові взяли участь авторка книги та меценатка Марія Каленська, а також британська журналістка і культурна оглядачка Felicity Spector. Разом із гостями вони говорили про культурну спадщину, ідентичність, силу спільноти та про те, як навіть за тисячі кілометрів від рідного дому можна зберігати живий зв'язок із рідним містом і Україною. Команда Діаспора FM побувала на цій особливій події та поспілкувалася з людьми, для яких Одеса не лише географічна точка на карті, а частина власної історії, пам'яті та серця.
1: Сам я з Одеської області, народився і виріс там. Тривалий час мешкав в Одесі, навчався там. І нещодавно якраз думав про те, наскільки місто змінилося, наскільки змінилися люди, тому що, ну, наприклад, ще до Революції Гідності і до російсько-української війни, навіть я, живучи в Одесі, був людиною, яка там спілкувалася російською, не була дуже національно свідомою в студентські роки свого життя, однак після того, як у нас був Майдан, то все дуже сильно для мене змінилося. Одеса теж дуже сильно змінилася із 2014 року. В Одесі ще тоді, в січні, коли я доєднався до Одеського Майдану, виходили сотні і тисячі людей на акції на підтримку Євромайдану проти режиму Януковича. І потім ці самі люди стали кістяком супротиву російським потугам захопити місто та регіон. І зрештою в травні, 2 травня 2014 року, Одеса змогла себе захистити, відстоявши своє право далі залишатися частиною України. Зараз Одеса є містом, як і всі інші українські міста, яке потерпає від війни. Дуже часто, практично кожен день, росіяни атакують Одесу, Одещину ракетами, безпілотниками. Однак одесити не здаються, вигадують креативні способи для того, щоб захищатися. В українській протиповітряній обороні дрони-перехоплювачі займають сьогодні перше місце за тими засобами, які збивають російські шахеди. Кожен збитий шахед – це дрон, який не влетів в житловий будинок в Одесі, в Києві, в будь-якому українському місті. Кожен збитий шахед – це врятовані життя. Кожен збитий шахед – це ще один шанс нам пережити важкий день, важку ніч і далі продовжувати боротьбу. Тому захист нашого неба є надзвичайно пріоритетним завданням для того, щоб далі боротися проти російської агресії. І я хочу подякувати вам за вашу ініціативу, за допомогу у зборі на дрони-перехоплювачі для Одеси та для Одещини. Це дуже-дуже важливо. Будь-який донат, будь-яка підтримка, залучення інших людей до того, щоб вони допомагали, або організація маленьких зборів – це все дуже важливо. Тому будь-яка участь, навіть найменша, важлива. Головне, щоб якомога більше людей допомагали, тоді ми зможемо робити по-справжньому великі речі. Кожна допомога, кожна гривня, долар, цент – неважливо. Це про те, щоб дати Україні додаткову можливість, додатковий час боротися проти цієї організації.

0: орди, проти цієї навали. І тому єдине, що я можу сказати, це дякую. Подякувати всім, хто сьогодні долучається в будь-якій точці світу, звісно, в Канаді, за те, що ви підтримуєте сьогодні Україну. Це має надзвичайно велике значення, тому що це про людське життя. Це про шахет, який не долетів у чийсь житловий будинок. Це про збиття російського дрона, який не атакував електропідстанцію, будь-яке підприємство тощо. Мені здається, найблагородніше, що може бути, це допомагати захищати життя. Я дякую за те, що є такі чудові люди, допомагають сьогодні це життя захищати. Дякую вам.
1: Тиждень Одеси – це великий і такий дуже довгоочікуваний проект, який ми готуємо фактично цілий рік. І він стартував нас минулого року, став таким, знаєте, класним для нас кейсом, новим інструментом, який ми використовуємо для ще, як черговий інструмент для допомоги Україні. Свого часу ми зрозуміли, що коли ти просто від організації організовуєш або очікуєш, щоб країна на федеральному рівні допомагала, це доволі складно і це доволі довгий процес. І коли ми побачили, що можна використати ось такий статус міст побратимів Одеси і Ванкувера, ми вирішили спробувати додати ефективності цьому статусу. Ми вирішили, що якщо від міста до міста, та там від громади до громади, там на такому муніципальному рівні ми зможемо щось більше зробити, це вже буде якась така невеличка перемога, і цим прецедентом можуть скористатися інші міста, які будуть мати цей статус міст побратимів, тому що навіть у Канаді є міста побратими інші, які мають цей статус містами в Україні. І, можливо, наш приклад допоможе їм та зробити подібне в їхніх містах, для того, щоб трошки більше нагадати і канадцям про війну, і допомогти більше Україні. Основна мета, звісно, це закрити актуальні збори. Цього року ми вирішили піти трошки далі і організувати свій великий збір. Взагалі його величезна, скажімо так, амбітна мета – зібрати 1 мільйон доларів. І я дуже сподіваюся, що нам це вдасться, якщо ми зможемо підключити інші міста, одеситів по всій Канаді, українців, які люблять Одесу, які люблять взагалі Україну. Ну, тому що чим більше ми грошей зберемо, тим більше у нас буде можливості допомогти іншим містам, не тільки Одесі. І цього року ми маємо і честь, і класну можливість, бо я вважаю, що це дуже прогресивна і класна можливість колаборуватися разом з фундацією Сергія Стерненка. Вони радо відгукнулися на наш запит, оскільки ми хотіли дійсно зробити реальну допомогу. Я думаю, що у війні реальнішої допомоги, ніж захистити небо, допомогти Збройним силам України та реальнішої допомоги важко уявити собі. Тому наша мета була така, що ми мусимо зібрати певну кількість грошей на дрони-перехоплювачі для того, щоб захистити одеське небо, для того, щоб захистити українців в Одесі, в інших містах на південному напрямку. Ну і, звісно, повторюся, що чим більше ми зможемо грошей зібрати, тим більше міст ми зможемо захистити. Ми бачимо, як почастішали обстріли. Ми бачимо, скільки життів кожного разу після цих обстрілів Україна втратила. Чає. Тому, якщо у нас є така можливість, а я щиро вірю, що ми зможемо це зробити, зібрати кошти, та і хоча б на одну атаку, бо здавалося б, мільйон доларів – це велика сума. А з іншого боку, це всього 500 дронів-перехоплювачів. Це стільки ж, скільки Росія при масованій атаці запускає на Україну. Тобто це, можливо, захист всього на одну ніч. Але з іншого боку, якщо ми за цю ніч зможемо врятувати життя чиїсь, то це дійсно багато. Це немало. І нам би дуже хотілося, щоб якомога більше людей долучалися і до заходів, і просто донатили, підтримували, поширили збір. Маленьких донатів не буває. І коли ми відкривали тиждень Одеси, у нас було включення зі Сергієм Стерненком, він давав прекрасну статистику, що більшість зборів закривають саме маленькі донати. І це дуже промовиста річ, тому що ми бачимо, що навіть 5 доларів 10 нам здається, що це мало, але воно допомагає. Чим більше буде таких внесків, та воно не дуже обтяжує людину в житті, але воно робить велику колосальну різницю для зборів великих. Тому ми дуже просимо всіх долучатися, не бути байдужими. Ми знаємо, що і Одеса, і інші міста зараз потерпають, і вже це вже який рік тягнеться, і ми всі виснажені, нам всім дуже складно. Я не можу сказати, що нам сильно легко тут, бо ми намагаємося включатись, допомагати. Наші родичі всі там, наші друзі. І ми дуже віримо в те, що

0: можемо допомогти, та тут ми можемо стати тою силою, та діаспора в принципі може стати тою силою, яка, ну, ми самі собі НАТО фактично, та яка може закрити небо, яка може допомогти. І ми просимо триматися, та ми просимо не втрачати віри, не втрачати духу, берегти один одного, берегти себе, бо нам потрібна Україна, нам потрібна Одеса, нам потрібні одесити для того, щоб далі поширювати нашу культуру, показувати, яка Україна фантастична країна, яке Одеса фантастичне місто. Ми сьогодні побачили, яке це унікальне місто, і воно має свій настрій, воно має свою якусь самобутність, і це море, і це їжа, вино, це просто це неймовірні люди, вулички, весь цей настрій, весь цей одеський вайб, мені здається, коли якась людина побувала в Одесі, вона ніколи не забуде. Тому ми просто щасливі робити тут і щось показувати більше про Одесу. А ви тримайтеся і бережіть себе. Ми дуже раді, що цього року у нас дуже багато класних партнерів. Як я розповідала трошечки раніше, партнером нашого фандрайзингу є фонд Сергія Стерненка, а от освітня складова, яку ми цього року зробили у вигляді інсталяції в Гастауні і сьогоднішньої презентації, це чудові авторки з Одеси. Марія Каленська, авторка книжки про одеську кухню. Вона працювала над цією роботою 10 років. І мені здається, вона зробила прямо такий справжній друкований телепорт, який може перенести будь-кого, хто відкриє цю книжечку, прямо в Одесу. І зібрала такі унікальні рецепти і історію одеситів, які так просто не знайдеш. Тобто це така інформація, яка передається з покоління в покоління, від сім'ї до сім'ї, від матері до дочки. Тобто те, що просто є, знаєте, так міськими легендами, а не просто записаними рецептами. Тому ця робота дуже унікальна. І ми мали сьогодні честь поговорити з авторкою, яка зараз знаходиться в Одесі. Вона попереджала, що вона живе неподалік від порту і можуть бути перебиви з включенням, може бути неспокійна ні. Що ще раз підкреслює, знаєте, оце ці реалії, в яких живе Одеса зараз. От також нам дуже пощастило, що цю роботу і цю презентацію підтримала британська журналістка Felicity Spector. Вона дуже давно працює з Україною, і нам дуже пощастило мати її такою, знаєте, культурною амбасадоркою української культури, гастрономії у Британії. І вона робить вже давно і продовжує робити таку класну адвокаційну роботу для України на британський ринок. Ми дуже радіємо, що нам вдалося цього року показати цю книжечку тут, оскільки вони мали велику презентацію у Лондоні, і нарешті вони будуть роздаватися і в Канаді, і в США. І мені здається, що це класна можливість показати і розказати про українську кухню, зокрема про одеську кухню, на міжнародний ринок. Не так багато ми маємо книжок такого рівня і такої якості для того, щоб це розповісти людям, які, знаєте, не дуже в контексті. Ми прекрасно знаємо, що таке українська кухня, що таке одеська кухня, але багато людей, та вони там можуть знати про вареники, про голубці, а тут такий широкий спектр різних рецептів, смаків, і це просто фантастична робота. Я сподіваюся, що наступного року ми зможемо зробити повноцінний тур разом з Марією, яка приїде до Канади, і ми вже зможемо розказати і показати, і приготувати разом з нею дуже багато всього смачного з одеської кухні. І, звісно, ми зафіналимо тиждень Одеси у Ванкувері прекрасним вечором з винною дегустацією «Одеса White Night», яка буде проводитися на терасі музею, морського музею у Ванкувері. Звісно, там будуть одеські страви. Також буде винна дегустація ще з одним важливим нашим партнером. Це виноробня Віла Тінта. Ми дуже щасливі, що ми можемо показати їхню продукцію тут, бо оскільки виноробня фактично працює під обстрілами. І нам пощастило, що їхнє вино вже продається в Британській Колумбії. Тому ми обов'язково поділимося з усіма, де можна буде придбати одеське вино тут у нас, уже нарешті на нашій території. От це дуже така велика вдача, я вважаю. І ми зможемо і підтримати український бізнес, зокрема, та і підтримати наших виробників і розказати більше про одеські смаки. Я впевнена, що хто наважиться прийти до нас, той точно запам'ятає надовго смак Одеси, пробує це вино і відчує трошечки настрій, який ми будемо намагатися передати, такий, знаєте, настрій мирної Одеси. Ванкувері.
1: Одеса – це така особлива кухня, що не можна… Це все, це єврейське, це українське, це молдавське, це треба залишити. Ось це є якби різноманітність. Але вплинути проти Росії – це, ну, ще мене ніколи не їли, це так по-одеськи. Тобто це те, що я можу сказати.
2: А ваша улюблена одеська їжа?

0: дитинства?
1: Ось, якщо чесно, я дуже люблю мамалигу. Це не обов'язково українська, але це дуже була така молдавська, румунська більш. Мамалига, бринза, ну і сіні, звісно. Сіня ікра, синіх це... Але бринза це, на мою думку, бринза це моя улюблена одеська їжа. Це вулиця Єврейська, де я виріс. Це те, що я пам'ятаю завжди, попри те, що поїхав я з вулиці Гоголя. Це також центр міста Одеси. Це те, що в мене в серці. По-перше, ті, що в Одесі, тримайтесь, ми переможемо. По-друге, найголовніша боротьба – це мова. Російська мова – це зброя, російська мова. Тобто вчіть українську, переходьте на українську. Одеса – це не перевершене місто, але це місто в Україні, українське місто, і люди мають розмовляти українською мовою. Я перейшов на українську після війни. Я не знав жодного слова до 22-го року. Я хочу попросити, щоб вони намагались переходити на українську мову. Це найголовніше.
0: Саша, який особливий спогад про Одесу ви носите в серці?
2: Я ношу спогад в серці, як ми їздили до моря. Ми кожен день їздили до моря з чашечкою кави і просто там прогулятися, подихати свіжим повітрям, поговорити про життя. Оце те, що я тримаю в серці про Одесу. Моя сім'я живе в Одесі, і вони кажуть, що там неможливо жити, там дуже складно. Одеса дуже змінилася.
0: Для вас, як одеситки, сьогодні важливо бути на цьому заході. Чому?
2: Мені дуже важливо тут бути, тому що я хочу нести культуру в собі далі, щоб вона жила в мені, щоб я це не забувала.
3: Я хотіла передати всім одеситам все те, що ми про вас дбаємо, ми пам'ятаємо, ми намагаємося збирати кошти. Ми розуміємо, що немає такого дня, немає такої ночі, щоб ви були без обстрілу. Для нас це така ж сама біль. Всі ті одесити, які зараз тут знаходяться, вони ридають, тому що це неймовірно важко підтримувати наших родичів, підтримувати наших захисників, знаходячись тут. У нас мирне небо над головою. Але ми в серці, ми з вами, ми намагаємося збирати свої гроші, допомагати. І я сподіваюся, що я знову полечу нашою МАУ до Одеси. Дуже-дуже сумую.
4: Образ моря – це те, що мені одразу приходить на думку, коли мені сумно, коли я сумую за Одесою, коли я сумую за одеськими вулицями, за одеським вайбом. Найсильніші мої спогади – це спогади моря, спогади, як ми гуляли з мамою біля моря, яке воно приносило мені задоволення. Так? Я дуже люблю своє місто. І найлюбленіші спогади – це прогулянки з мамою біля моря, прогулянки з бабусею біля моря. І тому я і приїхала в Ванкувер, тому що тут є вода.
5: Я дуже люблю таке унікальне місце. Це 133-й причал. Спеціальне таке місце, де влітку можна знайти реально вільні пляжі. Трохи нагадують нам Крим, тому що там галька з піском. І майже нікого нема в сезон. Тож, коли на фонтані в Аркаді, на Ланжероні купа людей, де нікуди впасти, то ми завжди з моїми самими близькими друзями садилися на велики і ганяли на 133-й причал і брали з собою таїровські віна, щось з собою таке вкусненьке, смаколики та класно чилили, відпочивали, реально насолоджувалися чистою водою і безлюдними пляжами в сезон.
6: Я хочу побажати всім одеситам, звісно, триматись. Я знаю, що це дуже складно, але я багато спілкуюся зі своїми друзями, які кажуть, там ми вже привикли, все окей. Тож я хочу, щоб всі були завжди в безпеці, щоб нікого ця війна, їх все сім'ї дуже так не зачепила, скажімо так, щоб всі оставались живі, здорові, наскільки це можливо.
7: По-перше, це пляж. Без пляжу це немає Одеси. По-друге, це одеський привоз, тому що тільки там можуть торгуватися так, як торгуються в Одесі. Це війна на виживання. Якщо ми пустимо руки, ми загинемо, нас не стане. Тому ми потрібні вижити, потрібно довести все. Сили, мужності та мирного неба над головою.
8: Я народилася на Західній Україні, але я з 6 років прожила в Одесі, тому всі місця для мене рідні. Я не знаю, я люблю Одесу дуже сильно, тому і дуже скучаю, сумую. Дуже тяжка ситуація, з якою всі стикнулися перший раз. Тому потрібно жити далі і триматися, і йти в

0: Вперед тільки, не здаватися, це саме найосновне.
1: Марія, наскільки важливо підтримувати такі заходи, як сьогодні?
2: Це дуже важливо. Ми почали цей захід про Одесу у минулому році, і потім дізналося багато людей, що Київ – це побратим місто з Торонто, і багато інших. І щоб поширювати інформацію, війна йде. І поміч потрібна кожен день, і ми такими заходами тут можемо показувати там щось, якийсь позитив, і давати людям надію на те, що коли це все закінчиться, у них є підтримка звідси, і Канада – це велика країна. Ми завжди з ними.
3: Я би хотів всім побажати мирного неба. І як можу скоріше повернутися до нормального життя. Такі івенти, чому важливо підтримувати? Ну, тому що підтримувати треба Україну кожного можливої секунди, кожної можливої нагоди. І Одеса – це південна столиця нашої країни. Для мене це дуже близько, тому що я хотів вийти разом з одеситами стати. 5 років прожив найкращого життя в Одесі. Але все ж таки вирішив, що 5 років – це, може, недостатньо. Але вважаю себе напіводеситом. Я любив ходити в кінотеатр на Слободці. Коли, наприклад, наступав такий момент в кіно, тиша, було чути, як всі лузгають насіння. Також мені подобалося, що можна було купити за літр вина дешевше, ніж літр молока в Одесі. Та на тій самій Слободці, там що робили люди, домашнє вино продавали. Ну, багато чого. І ті самі рачки, які я меншин, що... Ідеш на лекції, купляєш склянку цих шримс. Дуже-дуже багато. Ну, про Одесу можна говорити нон-стоп годинами.
4: Я з Миколаєва. Я вам бажаю, щоб наше місто Одеса продовжувало зберігати наші кордони, щоб Чорне море було завжди з нами. А ви, шановні, я їздила в Одесу 1 мільйон разів і знаю, як ви любите Україну. І ви, шановні, ну, сьогодні у нас такий гастрономічний івент, але ви зберігаєте нашу культуру різними шляхами. Бажаю здоров'я і миру.
5: Ну, враження колосальні і дуже багаті насправді, тому що десь так далеко від України, десь так далеко України є такий оазис, скажімо так, такого якісного і багатого спілкування, ну, людей, українців, які збираються, які підтримують один одного. І взагалі, я приїхала тільки недавно, буквально пару днів з України, попасти на такий івент, і ще й неділя Одеси в Ванкувері. Дуже-дуже цікаво, по-перше, а по-друге, дуже сумно, попри то все. Дуже сумно, що наші люди пороз'їжджались, порозлітались по світах, але тим не менше, все-таки мають таку можливість зібратись, познайомитись, підтримати один одного і підтримати все-таки Україну.
1: Наскільки важливо, що українська діаспора всіх поколінь підтримує Україну?
5: Я думаю, що це, ну, це навіть без сумніву, і дуже багато навіть є фондів в Україні, і особисто я знаю моїх друзів, які працюють, які донатять, які збирають, і я знаю, що підтримують і навіть і канадські фонди. Ну і велика робота Maple Home Foundation, це просто неймовірна робота, я думаю, і вже стільки років, починаючи з 2014 року, вони як бджілки, вони невтомно працюють і підтримують це таке українців, особливо новоприбулих в Канаду. Я думаю, що це так, це я знаю, це я бачу, це я чую. Так що велика дяка.
1: Ілля, чим живе сьогоднішня Україна? Ви приїхали з України, ви живете в реаліях війни. Звідки ви черпаєте сили продовжувати чинити опір?
5: Насправді дуже важко про це говорити, і дуже важко, і важко дивитись на наших людей. Мені дуже важко дивитись на підростаюче покоління, на дітей, випускників теперішніх українських, які не мають діти ні юності, ні дитинства. Це раз. Важко дивитись на жінок, на матерів, на сестер, рідні яких пропали безвісті. Це дуже болюче питання на сьогоднішній день в Україні, коли мами, жінки не можуть поховати своїх

0: своїх рідних. Люди, які пороз'їжджалися, які попереїжджали, переселенці, так звані в нас на Україні, які приїхали з східних областей, як вони адаптовуються. Це все дуже важко. Але тим не менше є людяність, є терпимість, є любов. Чисто людська така риса, любов. Любов до своєї землі і любов до людей. Вона об'єднує людей і підтримує, і так ми живемо. Живемо, будуємо, розвиваємо бізнес, хтось закривається, хтось розвивається. Так життя продовжується. Живемо в тривогах, бігаємо в сховище, виходимо з сховищ, йдемо і працюємо, і живемо. Я думаю, все-таки дуже тримають родинні зв'язки. Це направду. Особисто мене це робота, яка дає жити і існувати. Ну, на даному етапі таке існувати, бо тому що надзвичайно складний час в Україні. Зустрічі з рідними, з близькими, і все-таки велика віра в те, що це закінчиться. І велика вдяка нашим ЗСУ, нашим хлопцям, які тримають, які бережуть наш сон в якійсь мірі, наскільки вони це можуть. Ну і любов, віра і надія.
1: Завершився тиждень Одеси, але не завершилась його головна місія. Благодійний збір на захист українського неба триває, і кожен охочий може долучитися до цієї важливої справи. Адже саме спільними зусиллями ми допомагаємо Україні вистояти, захистити свої міста та зберегти життя людей.
2: Ми завершуємо наш ефір. Дякуємо нашим слухачам, що були разом з нами. Бо де б тільки не билося українське серце, там і є Україна.